Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, evo ponovno se družimo i ove subote u terminu do 22 sata ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka. A za večeras, evo, pripremio sam garaž, deep house, soulful house, tako neki džir će biti, pa nadam se da će vam se dopasti iz moje kućne fonoteke gramofonskih ploča. A počinjemo sa Pascal i Mystery Dayom. I stvar se zove Shelter. To je Glasgow Underground label. A inače ovo je Milton Jackson Airport Dub Mix. Uživajte sve do 22 sata.